spaje i dërnjë, vjerë këtë marë vjesë u dvorë. Da donës na alë, onë spaje i dërnjë, vjerë këtë marë vjesë u dvorë.